شمس تا ہم کو پیمان اسم اللہ کی کے تم ہم کتے موئی کلا ہم آیا آیا آیا ہم آیا آیا آیا چمایا وہ چما کیا چمایا وہ چمل موکی نو پشن نا کمی ہوا ہم آیا آیا آیا ہم آیا آیا آیا ہے امو یمی ہوا ہے امو یپو کوی ہے امو یتو نکش ہم آیا آیا آیا ہم آیا آیا آیا شمس تا ہم کو پنگان اسم اللہ کی کتام ہم کتے موی کلا ہم آیا آیا آیا ہم آیا آیا آیا چمایا وہ چما کیا چمایا وہ چمل مکی نو پشن نا کمی ہوا ہم آیا آیا آیا ہم آیا آیا آیا